0: Thank you.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Bob Dylan.

בחולם. התינוקות עוד מחייכים אלייך, אבל הם רק תינוקות. האימהות צולחות אך לכאורה, יושבות מולך ומחכות.

חשבתי שביחד נוכל להחדיר לכולם. אני שומע מכל עבר ילדות כמו כל גדר מבוהל. אני שומע את הטעם והצבוע, הזאב והשואל, את המרוץ המטורף והשקר

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי, ועל מה שלא עבר אנחנו עבדנו.

ומואר היטב, עולם של כסף ופסטל, עולם בלי מקח, בלי כאב, והכל באיזון פנטסטי. אנחנו יחד עם הזרם אבל נגד התנועה, וזה שקרי כמו מראה, אכזרי כמו מראה.

מה היא קיבלה, אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה

מיסטורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתן. ומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות?

מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי, לא מאמינה תסעי, תנסי, תנסי.

מפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה, הבשומה, סגרה את התיק, שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

קטנות, מה כבר שמש צריכה להיות, אהובתי היא שמש עלי אדמות.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דניאלה תורג'מן, ארץ ים, 2020.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Neutral Milk Hotel, In the Aeroplane Over the Sea, 1998.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Fairport Convention, Anne Huff Breaking, 1969.

0: every day.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
4: כלל חשוב, מספר אחת מפגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
3: בואו ללמוד ולהחכים.
5: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
6: עוד פחות.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, מגישה שירה נאות.

אתם ואתן על כאן 88, 7:03 דקות בבוקר עכשיו, לופ 88. פותחים את שישי בבוקר עם התוכנית שלנו, כיף שאתם איתנו. תודה רבה לאבנר גורלי שבוחר את המוזיקה, אני שירה נאות. התחלנו ב-60s עם ג'ורג'יה, On My Mind של ריי צ'ארלס. עוברים עכשיו לבי ג'יז.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. מחר בספשייל 88 במלאת עשור לאימון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.

ליתים של להקת רעש. שיר שלהם שמאוד הצליח, בכלל הצליח בישראל, וכמעט ונגנז, הלהקה אפילו לא כל כך אהבה את השיר הזה. כאן 88, עכשיו 7:18 דקות, אנחנו ממשיכים בלופ 88, אל שנות ה-2000.

הגונג. מדהים. אלן פרסונס פרוג'קט, The Turn of a Friendly Card. לופ 88, התוכנית שבה אנחנו עוברים משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה, תקועים בלופ אינסופי, עכשיו 7:30, כיף שאתם איתנו בכאן 88. אנחנו ממשיכים מתוך האלבום הרביעי שלה, זאת סוזן וגה.

כאן 88. כיף שאתם איתנו בשישי בבוקר הזה, 7:40 עכשיו. אנחנו ל-60s עם בני אמדורסקי ורבקה מיכאלי, מתרגמים מצרפתית במקור מתוך סרט של קלוד ללוש, וכאן בגרסה העברית נקרא גבר ואישה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט. יש שם workspace עם טרקלין עסקים. אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
5: טלי מורנו,
6: כאן.
5: שאול אמסטרדמסקי,
7: כאן.
5: אליאור לוי,
8: כאן.
5: גילי כהן,
9: כאן.
5: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
10: כלל חשוב, מספר אחת עם גישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
5: בואו ללמוד ולהחכים.
11: אורי השלם, אמור מעט ועשה
12: עוד פחות.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם,
16: כבר אמרנו.
13: אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
5: 80's.
0: כאן 88.
17: חזרנו. אכן 80's. אלה ספנדאו בלט. הלהקה הכי מתוקה, עם השם הכי לא מתוק. אם זה מעניין אתכם, תגגלו.

חמישה לשמונה עכשיו. אתם ואתן על כאן 88. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, אבל זה לא משנה כלום, אנחנו נשארים עם המוזיקה המצוינת ועם הלופ 88 משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה. אנחנו נסיים עם ה-90s, עם מדונה.

בוקר טוב, 8:03 דקות עכשיו, אתם ואתן על כאן 88. אנחנו בלופ 88, כמו תמיד בשישי בבוקר, שומעים מוזיקה מצוינת ביחד משנות ה-60 ועד שנות ה-2000. אבנר גורלי בוחר את המוזיקה, אני שירה נאות. התחלנו ב-2005 עם פיטר רוט, אז עכשיו, כמו בלופ, נחזור ל-60's.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: 8:11 עכשיו, אנחנו לאריק סיני.

ג'ימי קליף מג'מייקה עושה ג'וני נש. במקור בשביל הסרט מ-1993, ג'מייקה מתחת לאפס. קומדיה על נבחרת מזחלות השלג של ג'מייקה. סרט בדיוני, אבל הסיפור אמיתי, עד היום יש נבחרת כזאת. אתם ואתן על כאן 88. עכשיו ג'ק ג'ונסון.

פרנק וננסי סינטרה, Something Stupid, ההגדרה לדואט מושלם. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו לדואט מושלם אחר. יהודית רביץ ויוני רכטר.

שרים על רומאו ויוליה. אתם ואתן על לופ 88, עכשיו 834, היינו ב-80s, אז זה רק אומר שעכשיו 90s. R.E.M. Near Wild Heaven.

Suspicious Minds. אלוויס, 1969. מי שעושה פה את הקולות רקע הזאת, אז אמרת דונה ג'ין גודשו, שאחר כך הצטרפה לגרייטפול דד, שרה איתם ב-70's, הייתה הרוח האנשית הבולטת בלהקה, מגניב, שהייתה קודם גם כאן. אתם ואתן על כאן 88, אנחנו עכשיו עם אריק קלפטון. הגרסה שלו ל-Knocking on Heaven's Door.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
5: כלל חשוב, מספר אחת מגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
4: בואו ללמוד ולהחכים.
6: אורי השלם, אמור מעט ועשה
7: עוד פחות.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אתם ואתן על כאן 88. עוד דקות לתשע. אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד לבוקר שישי הזה. אני מקווה שאתם בטוב איפה שלא תהיו. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה לעוד שעה. כיף שאתם איתנו. נסיים את השעה הזאת עם לורן היל, מבצעת פרנקי ואלי. במקור השיר הזה בכלל לא יצא כסינגל, רק הופיע באיזשהו פסקול של סרט. גם לא יצא בפסקול, אבל שדרן רדיו מסן פרנסיסקו שמע את השיר הזה, צרב את השיר על דיסק, וניגן וניגן וניגן אותו עד שהוא הפך ללהיט ענק. זאת לורן היל עושה Can't Take My Eyes Off You. יש כוח לרדיו, חבר'ה.

0: 88. מגישה שירה נאות.
1: שמונים ושמונה.

אביב גפן עושה בוב דילן, היי, 9:04, אתם ואתן על כאן 88, כיף שאתם איתנו בבוקר שישי הזה של לופ 88, מוזיקה מצוינת משנות ה-60 לשנות ה-2000 וחזרה, אז דיברנו על דילן, ילד היום הולדת של השבוע, בן 85, כמה חגגנו את זה פה בתחנה, אבל אנחנו נמשיך לחגוג את דילן, כי מגיע לו, ואנחנו נשמע אותו עכשיו עוד פעם. זה סאבטרניאן הומסיק בלוז.

בין נפילה חופשית. 9:15, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו נשמע עכשיו 90's מישראל, רוקפור וקרני פוסטל מתוך בחזרה לשבלול, מבצעים את הכי נועם לא יודע.

סופרימס, 1964, שירות על אהוב שרוצה ללכת, אהבה שנעלמה. אתם יודעים, יש המון שירי אהבה על כל הצורות והשלבים שלה, אבל לדעתי מעט מדי שירים על אהבה שבין חברים, וזה ממש חבל, זו אהבה שהרבה פעמים היא הרבה יותר חזקה ומשמעותית מאהבה רומנטית. אז בואו נשמע עכשיו שיר שנותן כבוד לחברות, את הכבוד שמגיע לה. Queen, you're my best friend.

אבישי כהן הקונטרבסיסטים שובי אליי. זה לא מדהים שיש שני אבישי כהן ג'אזיסטים במדינה הקטנה שלנו, אחד ששמענו עכשיו ועוד אחד חצוצרן. בעיניי זה מדהים. אתם יודעים מה עוד מדהים? סטיבי וונדר, I was made to love her.

קריס נורמן וסוזי קואטרו, סטמבלין אין. אתם ואתן על כאן 88, עכשיו 9:43, אנחנו עוברים לדודה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך? יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן
7: כאן
6: קרן נויבך
7: כאן
6: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג
7: כאן
6: אריה גולן
8: כאן
6: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
9: כלל חשוב, מספר אחת עם גישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
6: בואו ללמוד ולהחכים.
10: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
11: עוד פחות.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הגרוב הזה שייך רק לג'מירוקוואי. תכף 10 בבוקר מסיימים 3 שעות ביחד. את המוזיקה המצוינת באמת בחר אבנר גורלי. אני שירה נאות, אחריי המלי חביב פרגון, תמשיך איתכם בלופ 88. אנחנו נסיים את החלק שלנו לסוף השבוע הזה עם ג'יימס בראון.

0: רוק 88 מגישה עמלי חביב פרגון
1: שמונים ושמונה

Jones בגרסה שלהם As Tears Go By. כאן 88, 3 דקות אחרי 10 עכשיו. בוקר טוב לכם ולכן, long time no see. מרגיש לי שהרבה זמן אנחנו ככה לא התראינו, לא השתמענו לנו, היה שבועות, היה חג, היה עניינים, ועכשיו שבנו לשגרה בכל הכוח, לטובה ולרעה, כן, אבל ננצל את החזרה הזאת לאיפוס, אולי לעשות את הפרויקט הזה בעבודה שהייתם צריכים לעשות הרבה זמן, אולי לחזור לכושר, אולי להתחיל לישון בשעות סדורות, מה שתיקחו את זה למקומות הטובים שלכם. בכל האופן, מה שבטוח מעולה זה שיש לנו יופי של מוזיקה. איתי צימר עורך לנו את ה-160 ל-90, קצת 2000, קצת 50, באריזה חדשה, ובאמת סופר מרגשת. לופ 88, זה עוד לא יצא לנו לעשות יחד את כל האריזה החדשה הזאת של התחנות. אז ככה אתם יודעים, בגלל שאנחנו קפצנו בין עשורים, אז אמרנו, בוא נעשה מזה איזשהו לופ, בוא נעשה מזה איזשהו משהו שהוא מאוד, מאוד, בוא נגיד, כיף להתחבר אליו גם מהקצוות. ולא רק 160 ל-90. אני עמלי חביב פרגון, ושמענו את As Tears Go By, ואתם בטח מכירים את זה ממריאן פייתפול, שהיא הגרסה המקורית באמת. עכשיו נשמע אותה. The Ballad of Lucy Jordan. האזנה טובה, כאן 88. אנחנו עד אחת.

cool. What do you want from me? כאן 88, רבע שעה אחרי 10. אנחנו ממשיכים עם בל אנד סבסטיאן. Funny little frog.

אורביסן, או פריטי וומן. כאן 88, טוב שאתם ואתן איתנו. אנחנו ממשיכים עם רנדי ניומן, הציני, סטיריקני ומצוין, בשורט פיפול.

0: הדרמטיות השקטה והנפלאה של רופוס ויינרייט, going to a town. כאן 88, אנחנו ב-36 דקות אחרי 10. טוב שאתם איתנו בשישי השמשי והנעים הזה. אני מקווה שאתם בדרכים למקומות כיפים, אולי לאיזה טיול, אולי לסידורים, אולי בבישולים בשישי, אולי בכלל אנחנו מלווים אתכם בשעות האחרונות של העבודה הרגע לפני נחת של סופש. איפה שאתם ותהיו, אנחנו ממשיכים. חוזרים אחורה בזמן לגיחה השעתית שלנו לשנות ה-50. הפעם עם בילי הולידיי.
1: לופ 88. 50's. כאן 88.

0: סם קוק, Bring it on home to me. כאן 88, אנחנו להפסקה קצרצרה, דקה וטיפה, ושווים עד לסוף השעה הראשונה שלנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
3: כלל חשוב, מספר אחת מפגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
2: בואו ללמוד ולהחכים.
4: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
5: עוד פחות.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
4: הללויה, איזה גול!
6: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
4: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
6: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם,
7: כבר אמרנו.
6: אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
2: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. מחר בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.

Césaria Évora. Petit pays. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. מהצד השני של 11, עוד שעתיים נוספות מלאות במוזיקה מעולה מכל העשורים. בלופ 88, אנחנו נסגור את השעה הזו, אחר כך ממשיכים, אתם יודעים, בלי הפסקה, אנחנו ברצף, רצף. Kings of Convenience. שיש להם סאונד כל כך ייחודי להם, באמת שמהפריטה הראשונה לגיטרה, או התו הראשון, הקורד הראשון בפסנתר כבר מזהים. The Misread.

88. מגישה עמלי חביב פרגון. 88. 88.

Born to be wild. Steppenwolf. כאן 83 דקות אחרי 11 פותחים, שעה שנייה משותפת. בלופ שלנו, לופ לשישי, מ-50 עד ה-2000, באמצע 60-90-60, כמו שהיה אי אז, לפני שבועיים. אנחנו ממשיכים באותה מסורת, במיתוג מחודש, וזה כל כך כיף, וזה כל כך מרענן. אני מקווה שאתם בטוב, שאתם ככה בבישולים שלכם לשישי, ואנחנו ברקע, אולי בכלל בדרך לאיזה טיול, אולי סתם בדרכים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי אנחנו ברקע בסידורים, בעניינים. איפה שאתם תהיו איתי צימר, ערך לנו יופי של מוזיקה, אני המלי חביב פרגון. עכשיו פוקס עם הוקס פוקס.

The Cardigans, עם Love Fool. כאן 88, עכשיו כמעט 18 דקות אחרי 11, ממשיכים עם פיטר, ביון וג'ון. זה הזמן לשרוק, כן?

0: יש מתוק מזה באמת, איזה רצף זה היה, פרי קומו לקח אותנו לשנות ה-50 עם Magic Moments, כאן 88, טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם השלושרים, באמת מהשירים שיש להם איזשהו, בוא נגיד מיתוס כזה, אז תמיד אומרים ותמיד אמרו שהשיר הזה נכתב על המבקרת של הארץ אי אז בשנות ה-60, את הבושז, ואומרים שזה באמת הייתה אישה כזאת מרשימה ומאיימת, ובגלל זה זה היה כזה די אובייס שנכתב עליה. במרוצת השנים, ואחר כך שקצת דיברו על זה, מסתבר שבכלל לא, וזה סתם הייתה מישהי שישבה בקומה השנייה של קפה האומנים ורד.
1: בקפה ורד יושבת גברת ומספרת סיפור.
0: מי מפחד מגברת לוין?

סטילי דן, ג'וזי. כאן 88, איתכם בדרכים, בבתים, בבישולים, בעניינים, בסידורים, בעבודה אולי. בכל מה שאתם עושים בשישי הזה בבוקר, רגע לפני שישי צהריים, עם השמש הכיפית הזאת שפקדה אותנו היום. ממשיכים עם ג'נסיס.

0: הגביעה המשמשי כזה. הלוואי, מה אני אגיד לכם? Island in the Sun, לפחות השמש פה איתנו, גם אם לא באיזה אי. 11:45, מתקרבים לסיום שעה נוספת משותפת. אנחנו יחד עד לאחת, אז גם יש עוד הרבה, וגם בינתיים יש עוד לסוף השעה הזאת לא מעט. אבל הפסקה קצרה קצרה, אנחנו שווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
10: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העברית מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
11: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
12: כלל חשוב, מספר אחת בפגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
11: בואו ללמוד ולהחכים.
13: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
14: עוד פחות.
11: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
15: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
15: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
11: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: 88
1: לופ 88
11: 60s.
1: כאן 88.

חיכינו, ציפינו לה. גם במאי היו לנו ימים אפילו של גשם, והנה היא כאן, וזה כיף גדול, שמש לך מצפים, רמי פורטיס. סוגר לנו שעה שנייה, משותפת בכאן 88. מהצד השני של 12 שעה האחרונה, המון מוזיקה מעולה, לופ 88. אנחנו נחתום לבינתיים, אחר כך מזכירים, בלי הפסקה, אנחנו ישר רציפים, בלי פרסומות, בלי עניינים, זה ישר לעוד שעה. אדי גרנט. עם Electric Avenue. כמו ממשיכים, עד אחת.

הביטלס, get back. שלוש דקות אחרי 12, כאן 88, שישי צהריים, באמת, התקופה זה מילה גדולה. הזמן הטוב בשבוע, באמת, בטח אחרי שבוע של שגרה, בלי חגים, בלי עניינים, שרק עבדנו והיינו ברגיל של הרגיל, עם כמה שאפשר להיות רגילים בשנים האלה כאן בארץ, אבל הבנתם לא, אני מתכוונת, אז טוב שהגיע כבר שישי, טוב שהגיע כבר סופש, ושישי בצהריים עם השמש הזאת, והמוזיקה הזאת בכלל, איתה יצאים הרבה, ממשיך לערוך לנו אותה בלופ 88, 150 ל-2000, באמצע 60, 90, 60 כמובן. אני עמלי חביב פרגון. עכשיו הול אנד אוטס. You make my dreams.

דקקס עם נאיב, כאן 88. ממשיכים, לדה מנקיז. אנחנו ברצף רכבות, אתם תשמעו אחר כך. Last train to Clarkson.

גלי יתרי, ממריאה ברוח. כאן 88, 25 דקות אחרי 12, טוב שאתם איתנו. ממשיכים. ויה קונדיאס. What's woman?

0: שעדי, by your side. כאן 88, טוב שאתם איתנו בצהור השישי הזה, בבתים, בדרכים, בבישולים, בארגונים, סידורים. ככה נהנים מהשמש של שישי, אני מקווה, וגם מהמוזיקה. אנחנו ממשיכים, שווים אחורה בזמן, להגיחה השעתית שלנו ל-50s, לשנות ה-50. מיקי וסילביה עכשיו, קלאסיקה באמת ענקית עם הריף גיטרה הזה והדו-שיח הזה בין השניים האלה. בכלל איזשהו קרוס אובר כזה במקור נכתב על ידי בוב דידלי.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.
0: The love is strange.

0: שותק, שותק.
1: יוסי בנאי, במקור מרוב אהבה. כאן 88, 16 דקות, רבע שעה אם תרצו לפני אחת. אנחנו קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת. הפסקה קצרצרה וממשיכים עד לסוף השעה, אל תלכו לשום מקום.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: ערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
6: כלל חשוב, מספר אחת מפגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
5: בואו ללמוד ולהחכים.
7: אורי השם, אמור מעט ועשה
8: עוד פחות.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
10: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
9: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
5: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. מחר בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.

גבעלון, Days of Hunger. כאן 88% סוגרים את הזמן המשותף שלנו לשישי הזה. נגיד תודה רבה לאיתי צימר שערכנו יופי של מוזיקה. לופ 88, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו בסידורים, בבישולים, בעניינים, בהנאה מהשמש, אני מקווה. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נתראה כאן בהמשך כרגלנו. שבוע הבא אני חושבת שאני לא נמצאת כאן, שאני בדיוק בחופשה קצרה, אבל אחר כך אני שם אליכם עם כוחות מחודשים. יחתמו איתנו קרוסבי, סטילס ונאש. Helplessly hoping. שיהיה יופי של סופש. שקט שקט.

שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? אחת ושלוש וחצי דקות על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד רצועה של לופ 88, רצועת העשורים המתחלפים והלהיטים הגדולים שגדלתם עליהם, שליוו אותנו במשך כל כך הרבה שנים. אז פתחנו את התוכנית הפעם עם הדורס, ממשיכים עם להקת הסוויט 1978 ו Love is like oxygen, אהבה היא כמו חמצן. אז אנא נעימה, איתכם מכאן ועד ארבע.

אסתר שמיר, שיר נושא מתוך אלבום הבכורה שלה, אם לא נספור את האלבום שעשתה עם אפרים שמיר לפני זה, המקום הכי נמוך בתל אביב.

0: לופ 88.
1: 90's.
2: ג'ו קוקר והגרסה שלו, לשנות ה-90 ל-Summer in the City.

0: ולרי מרק רונסון מארח את אימי ויינהאוס.
1: לופ 88.
2: 50's.
0: וזה כבר הקופידון הטיפשון של קוני פרנסיס, סטיופיד קיופיד, 1958.

קליף ריצ'ארד. מתוך פסקול סרט מוזיקלי בחיכובו. חופשת קיץ, סאמר הולידיי, ולמרות האווירה הקיצית והסרט הקיצי, השיר יצא למסכים בפברואר 1963, וזה אומר ככה, בשיא החורף. אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב.

0: עיר עם עתיד, וכל זה נאמר על חיפה. יונתן גפן כתב את המילים, דיוויד ברוזה הלחין, שר באלבום השני שלו, קלף, שהפיק לו יהודה עדר.
1: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. מחר בספשייל 88, במלאת עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה, איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
2: לופ 88.
3: 90s.
0: You showed me. במקור של הטרטלס, כאן ה-Lightning Seeds, 1997.

אלן ושיר הפריצה שלה, בעצם הלהיט הגדול הראשון שלה. אלה כבר האנימלס, מחזירים אותם לשנות ה-60.

אז אמר היוצר האמריקני סטיב פורברט עם להיט גדול בשנת 1979, שיר שהוא בחר להקדיש לזכרה של אחת מסלניות הסופרימס, פלורנס בלרט, שנפטרה 3 שנים לפני שהשיר הזה יצא, ב-76, בנסיבות טרגיות, כשהיא ענייה, חולה, נשכחת. כיוון שסטיב פורברט היה מעריץ כל כך גדול של הסופרימס, אז האירוע הטרגי הזה, הסיפור הטרגי נגע לליבו, והוא החליט להקדיש לזכרה של הזמרת את שיר האהבה היפה הזה. אריק סיני, דרך הכורכר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
1: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
2: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
4: ערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
5: כלל חשוב, מספר אחת מגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
4: בואו ללמוד ולהחכים.
6: אוי, השם, אמור מעט ועשה?
7: עוד פחות.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
8: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
4: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
9: 90s.
0: כאן 88.

קליפורניה, שיר אהבה וגעגועים לקליפורניה של פנטום פלנט, שכתבו את השיר במהלך מסע הופעות מתיש ברחבי ארצות הברית, התגעגעו לבית בקליפורניה. לפני זה שמענו את גרין דיי, ונסגור את השעה הראשונה שלנו עם הבלדה על בוני וקלייד של ג'ורג'י פיים, 1967, שיר שנכתב בהשראת הסרט בוני וקלייד, שראה אור בקיץ של אותה שנה, 67, הייתה השיר, הסרט היה הצלחה ענקית, וכותבי השיר שכתבו את השיר בעקבות הסרט הציעו אותו לוון מוריסון, אבל הוא סרב לשיר את השיר, לא ממש התחבר אליו. מי שקפץ על המציאה היה ג'ורג'י פיים, שהשיר התאים לו ממש כמו כפפה ליד, והוא הפך בעצם ללהיט הגדול ביותר שלו, שאפילו הוא הוריד את לא גודביי של הביטלס מפסגת המצעד הבריטי, ושיר שזכה להצלחה לא רק בבריטניה, גם בארצות הברית וגם באירופה, הבלדה על בוני וקלייד 1967, ג'ורג'י פיים והפסנתר.

שרלין. השיר הזה כשהוא יצא ב-70, אף אחד לא שם לב אליו, וממש לא השמיעו אותו. אפילו נכשל, אבל ככה בשנות ה-80 איזה מישהו, איזה שדרן אחד נדלק על השיר הזה והתחיל להשמיע אותו כל הזמן, וזה שיר יצא מחדש וסוף סוף זכה לכבוד שמגיע לו. וכמובן בשנות ה-90 כשהשיר שובץ בפרסי למלכת המדבר בסרט, אז השיר זכה לתחייה מחודשת, וזה הפך השיר הפך ככה לקלאסיקה שתמיד כיף לחזור ולשמוע אותה. אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:07 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, עשורים המתחלפים, שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, על העתים הגדולים, ונמשיך עם בילי אושן, באחד משירי האהבה הגדולים שלו, שיר שלא שמעתם מזמן, מזמן, מזמן, שיר משנת 84, הוא נקרא Suddenly, שיר עם המון נשמה, הפקה 80'sית, ככה נקייה, מרגשת, שהפכה את הבלדה הזאת ל... אחד הלטים הכי גדולים שלו, הגיע למקום הרביעי גם בבריטניה וגם בבילבורד האמריקני בשנת 84. Suddenly, בילי אושן. אז ענה נעימה.

ארקדי דוכין, החברים של נטשה, מתוך האלבום השני, שינויים בהרגלי הצריכה, 1991. אל תתפשטי לי.

0: לופ 88
1: 2000
0: 88
2: קליס עכשיו יחד עם סילו גרין וליל סטאר לוקחים אותנו אל ה-2000

גלן קמבל באחד מהלהיטים הגדולים שלו משנת 1977, שיר געגועים נוסטלגי לדרום ארצות הברית, ספציפית למדינת לואיזיאנה, מתאר את התחושה של לילה דרומי, טיפוסי, כפי ששמעתם, האוויר החם, הרוח שמנשבת בנצי אלון, הצרצרים, האנשים הטובים הפשוטים, שיושבים על המרפסת, מספרים סיפורים, תחת שמיים מלאי כוכבים, וגלן קמבל לא כתב את השיר בעצמו, כתב אותו חבר מוזיקאי אחר מהדרום, אלי טוסון, איש ניו אורלינס, אבל השיר במקור היה כתוב כשיר סול איתי וחלומי, וגלן קמבל כל כך אהב את השיר הזה, כיוון שהוא הזכיר לו את הילדות שלו בדרום ארצות הברית, והוא לקח את השיר, את הבלדה האיטית הזאת, והפך אותה להמנון קאנטרי פופ מלא קצב ושמחת חיים, כפי ששמעתם. The way it is, פרונס אורנסבי עכשיו.

0: שלום חנוך. לאט לאט.
1: שומע איך את שבה בשבילי.
2: יש להקות ששינו את חוקי המשחק, אבל יש להקות שעשו זאת שוב ושוב ושוב. מחר בספשייל 88 במלות עשור לאמון שייפט פול של רדיוהד, בן ג'וריני חוזר לפריצת הדרך עם קריפ, ועד השאלה איך הפך האלבום התשיעי של רדיוהד לסיכום מושלם, ואולי גם האחרון בהחלט של אחת הלהקות המרתקות ביותר בהיסטוריה. ספשייל 88 מחר ב-10 בלילה, כאן 88.

מתי כספי ושלמה גרוניך מתוך מאחורי הצלילים 1973, כפי שהוקלטה ההופעה הזאת בצוותא על ידי רשות השידור, ראתה אור בזמנו בתקליט. והשיר הזה על בן גוריון זה שיר ששלמה גרוניך כתב את המילים שלו, הלחן של מתי כספי יחד עם גרוניך, והשיר נכתב אומנם כמה חודשים לפני מותו של בן גוריון, אבל יצא במופע, בתקליט, ממש קרוב למותו, אחרי מותו, ואז ככה התקבע השיר הזה ונחרט בזיכרון הקולקטיבי שלנו כשיר, מין שיר הספד בעצם לבן גוריון, האיש הקטן הגדול הזה. קורינה לאל עכשיו, והטבעת נפלה.

0: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
1: כלל חשוב, מספר אחת בגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
0: בואו ללמוד ולהחכים.
2: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
3: עוד פחות.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
0: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: לופ 88
0: 2000
6: כאן 88

אבל הוא הסגור את השעה השנייה שלנו עם הזמר האוסטרלי פרנק אייפילד, שהביא את השיר הבא בשנת 1964. מי שהלחין אותו היה תום ספרינגפילד, אחיה של דסטי ספרינגפילד, שהשמענו לפני כמה שירים בתחילת השעה. אז The Summer is Over, פרנק אייפילד, לסיום השעה השנייה שלנו.

ג'ניס ג'ופלין, בלהיט הגדול ביותר שלה, שראה בעצם אור רק אחרי מותה, הביצוע העוצמתי הזה לשיר של כריסטופרסון, שהוא עצמו סיפר שכששמע לראשונה את ההקלטה שלה, שרה את זה אחרי מותה, פרץ בבכי מרוב שזה היה כל כך מרגש ועוצמתי. אז שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:07 על השעון של כאן 88, אני רוני ידיד, שמח לפתוח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב להיטי ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000. אנחנו כאן, כן, בסוף שבוע כזה נעים ואביבי, ואני מקווה שאתם ככה נהנים ממזג האוויר היפה, ומטיילים, נוסעים, ים, כל מה שאתם עושים בדרך כלל בשעות היפות האלה של לפני כניסת השבת. ונמשיך עם קריס ויה, שיר מסוף ה-80 שלו, שנקרא הדרך לגי נום, The Road to Hell, שיר שהוא בעצם כתב אותו בעקבות כשהוא נסע באוטו ונתקע בפקק תנועה בכביש הטבעת שמקיף את לונדון, שידוע כאחד המקומות הכי פקוקים ואפורים ומרתי עצבים בבריטניה. קריס היה ישב שם שעות, מוקף באלפי מכוניות, אשן פליטה, גשם בריטי אפרורי ונהגים עצבנים, והתסכול פשוט הציף אותו. ואז הוא כתב שיר שבו הוא מתאר את המכוניות ואנשים סביבו כעבדים של עבודה, כסף ואוטומציה. הוא שר על כך שהטלוויזיה והעיתונים בעצם מרעילים לנו את המוח, ושהחינוך נכשל, ושאנחנו מוכרים את הנשמה שלנו בשביל קדמה טכנולוגית, מין שיעבוד של כולנו לשגרה מתישה. אז קריס ויה, 1989, The Road to Hell, האזנה הנעימה. איתכם מכאן ועד 4.

0: הולכים אל הלא נודע, דני סנדרסון.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
0: כאן גם דיידו, והדגל הלבן, שהיא מסרבת להניף, לא מתכוננת להיכנע.

באדי הולי, תמים ואופטימי משנת 1957, עם המתופף שלו, שלא מנגן על התופים, אלא מתופף על הברכיים, בקצב קבוע, ותיבת הנגינה הזאת ברקע. ננסי סינטרה, והמגפיים.

לופ 88. 70's. כאן 88.

ליידי לינדה, כך נשמעו הביץ' בויס בסוף שנות ה-70, שנת 1979. בלינדה היא בעצם לינדה לאב, אשתו של חבר הלהקה, גיטריסט והזמר על ז'רדין, והוא כתב את השיר כשיר מחווה לאשתו, ובשביל לכתוב שיר לאשתו הוא גייס גם את יואן סבסטיאן באך, קטע מתוך קנטטה של באך משנת 1723, שמבוססת על קטע שנכתב אפילו עתיק יותר, קטע כנסייתי, וזהו, השיר הזה הגיע למקום השישי במצעד הבריטי בשנת, בקיץ 1979, אבל למרות שיר האהבה הזה שהוא כתב לאשתו זה לא עזר, אחרי כמה שנים הם בעצם התגרשו. אז אנחנו נעבור לשיר הבא, לשנת שנות ה-80, שנת 1987, ונסה פרדי, הזמרת הצרפתייה, הייתה אז בת 14, שהוציאה את ז'ולה טקסי, ומסתבר שז'ולה טקסי הוא לא נהג מונית, אלא נהגת מונית פורטוגלית, שהגיעה לפריז, וככה הייתה דמות מאוד מוכרת בחיי הלילה הפריזאים של שנות ה-80. ונסה פרדי. Thank you.

ג'וזי קאץ ושמולי קראוס מתוך חגיגת הזמר 1976. באותה שנה לא היה פסטיבל זמר ביום העצמאות, אז במקום פסטיבל הזמר הייתה חגיגת זמר, כך קראו לזה. שירים שבעצם הזמינו מכל מיני אומנים, וכל אומן שר שם שיר שלו ומוכר וגם שיר חדש. אז שמולי קראוס וג'וזי קאץ בתור השיר החדש הציגו לראשונה, ישמעו את השיר הזה ששמולי קראוס הלחין למילים של דפנה עבר הדני, ומכאן ליהודית רביץ. הגרסה הנפלאה שלה לוידוי, סשה אגום, אלכסנדר בן.

0: Crowded House.
1: הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
2: כלל חשוב, מספר אחת עם גישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
1: בואו ללמוד ולהחכים.
3: אוי, אשלם, אמור מעט ועשה?
4: עוד פחות.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
3: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
3: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
1: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ו...

והביטלס כמעט סוגרים את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, ואנחנו נשתמע ביום שישי הבא על התדר הזה, כאן 88 בשעה 1 בצהריים, קבענו. אחריי כאן דורי בן זאב, ואנחנו נסגור עם סופר טראמפ וגודביי סטרנג'ר. שיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע נפלא, ושבת שלום, ביי ביי.

קמיל, תחזרי אליי בבקשה דחוף, משהו פה לא מובן לי. רשום לי שהטיסה בחזור 11:45, את אמרת לנו שהטיסה היא ברבע ל-12. תחזרי אליי בבקשה.

מחפשים. מחפשים 007 חדש. הם ימצאו. My name is Bond.

0: מה אני אגיד לך? שבת שלום.
1: שבת שלום, עודד. ראית איך המוזיקה עלתה עלייך? זה הפטנט החדש של ג'יימס בונד.

מה זה להיות משורר? להיות משורר זה לראות את העולם דרך עיניים שמחפשות את היופי גם בלבדודה. לא טוב להיות האדם לבדודה.

עכשיו הוא נזכר. שזה לא טוב, זה לא טוב. כל השבוע אנחנו חוגגים למר דילן. יום הולדת 85. את השיר הזה כתב נתן זך. ושרים יהודית ודני. דני היה עם דילן. כן, הם שרתו יחד בוויליג'. שיחקו יחד. שחמט. הייתם מאמינים שאחרי 140 יום איראן קיבלה גישה לאינטרנט? הם לא רצו שהם יאבדו את הכושר של השחמט.

0: אמר לנו בוב שהוא שמע שאנחנו חוגגים לא 85 ב-88, ובכל זאת הוא אומר אף מילה על הבחירות. כן, תישארו צעירים לנצח, או לפחות תעמידו פנים.
1: Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs.

ידיים שבורות, על מחרשות שבורות, חוזים שבורים, שבועות מופרות, צינורות שבורים, כלים שבורים, כלב צייד מיילל, צפרדע מקרקרת, הכל שבור.

בובה בנאי. כל כך הרבה אנשים מברכים אותך בו. וגם אתה, אתה זוכר שבאת לחיות בקיבוץ? ולא רצו שתחיה פה. ראו שאתה מפחיד את הפרות. באת לחפש שקט. באת לחפש שדות. והכל היה רועש.

0: וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה.
1: גם את זה כתב דילן, לזה הוא זה.
0: מה קורה וחושב

הולכת על הדבקס, אם זה פירות דבקס, אם זה בשר דבקס, אם זה דברים טובים דבקס, אם זה לבוש דבקס, הכל ברמות. אני לא אוהבת אלטיזאכן, כמו שאומרים.

סובי סובי ממתורה, מזל טוב, ברכות עד המזח, ולתמריה בדודה, ברכות ושפע של ים.

הקיץ מגיע, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. כשבריין ווילסון מתחיל את הקיץ, הוא לוקח אותו עם כל הזיעה.

0: גיהו וגרשווין גרו קרוב אחד לשני.
1: רחה חמודה, אמרתי אני אדרס בשלומך, רק לבדי שאת לא מחוץ לקו הבריאות, חלילה מאושפזת או סובלת ממשהו כרוני, למרות שמה לך ולסבל. אצלי בוא נגיד שלא יונה קיצוף, היה לי חום גבוה ואז חום נמוך ואז חום כללי, אולי זה החילופי עונות או אולי אכלתי משהו כבר שהיה צריך לזרוק אותו. בכל מקרה שלא ישמע שאני באה בטרוניה, אני לא בן אדם תורן, כל אחד משחק עם הקלפים שבורא עולם נתן לו, אי אפשר להחזיר לו להגיד תחלק עוד פעם. זהו, אני רואה אותך בפייסבוק, בתמונות שאת שמה, בריטריטרים, בריזרורטים, שם משתזפת בחלק תחתון, שתהי בריאה, אני אומרת איך היא לא מתקררת. זהו, אפשר לשמור על קשר חמודה, ברכה, אני מזכירה לך, אני בדוד השלישית שלך, מהצד של האבא החורג שלך, מאשתו השנייה. אנחנו משפחה, ודם זה לא יין, כמו שאומרים. אפשר להרים טלפון, להגיד שבת שלום, להתעניין, או סתם לעשות העברה בנקאית.
2: נכון.
1: בשבילך זה מה בכך. זהו, שיהיה לך מה שאת צריכה, חמודה, עד יום מותך, אמן. ואם חסר לך איזה פרט, או מה פרטי חשבון בנק שלי, תגידי ואני אתן לך. וזהו. ביי, חמודה.
2: אתה חמודה, איזה דרור קרן זה. קרן חמודה, ברכה חמודה, איזה פרטי חשבון בנק,

תשאיר דלת פתוחה. ברונו מארס, אנדרסון פאק,

0: השבוע היו חברנו, אחותנו גלץ בבגץ, וכל בית המשפט הגבוה הרגיש, הבין, שרדיו לא סוגרים. רדיו חלק מחיינו. אתה פותח את הכפתור והתדרים נותנים לך כל הזמן לשמוע מה קורה בלב.
1: ברוך אתה
2: אדוני שלנו
1: מלך
2: העולם
1: שהכל
2: בסדר,
0: הכל בסדר. תזכרו את התדרים.
3: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח, זו כל התורה כשהבנתי אז לקחת

0: השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא?
1: מי?
0: לי את הלב.
1: מי?
0: שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. ומי תמלא? לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם.

טונה. אתה מבין, הטונה? זה רדיו. תחנות, תחנות, תחנות, כמו יערות, כמו עצים עתיקים. תמיד עם שורשים עמוקים שמסתכלים עלינו ונותנים שמות. להכל נותנים שמות, אבל מכניסים רק חיות, רק חיות.

0: למי? לא יפה. מה פתאום שונא? זו יונה. יונה בחלונה, בחלונך, בחלוני. ירונצ'יק, מה אתה אומר, אה? מחפשים כל פעם נושא, והפעם אנחנו ניגע בסיפור של ג'ון לי הוקר.
1: היי, ג'ון לי הוקר, אתה יודע, דורינקה, שהספקתי לראות אותו מופיע 3 פעמים לפני שהוא מת?
0: מה אתה אומר?
1: אין דברים כאלה. אין שום דבר בעולם הזה שאפילו דומה לבוגי של ג'ון לי. אתה יודע, דורינקה, כשמסבירים על התכונות המוזיקליות של בלוז, נהוג להגיד שבלוז הוא מוזיקה של 3 משפטים מוזיקליים, כל אחד בין 4 תיבות, כלומר 12 תיבות בסך הכל, ושלושה אקורדים. הדרגה הראשונה, הרביעית והחמישית של הסולם. למשל, דו, פא וסול. אבל אני אומר לך, דורינקה, ש-12 התיבות הן המלצה לא מאוד חזקה, ושמשלושת האקורדים, 2 האחרונים הם בסך הכל קישוט לא הכרחי. וזה מה שג'ון לי ידע לעשות הכי טוב בעולם. בלתי ניתן לעצירה או לספירה, עם אקורד אחד, עם קול שהיה מצד אחד הכי קול ביקום הידוע, ומצד שני כל כך עמוק ומלא רגש, עם גיטרה, עקב נעל, זה כל מה שצריך. אז נרים קוס, דורינקה.
0: נרים.
1: בחיי הבוגי של ג'ון לי הוקר, וכך בלוז.
0: ותהיה לי בריא. תהיה לי בוגי. תהיה לי בוגי, בוגי. או, אמא. אמא לא הרשתה לי. ככה להישאר בחוץ כל הלילה. אלוהים. אמא לא הרשתה לי.

הבניין הגבוה של אפל. אפל של הביטלס. הם היו הראשונים. התפוח לא נפל רחוק מאנגליה, בריטניה. על הגג הזה כל הבניין הופך להיות מוזיאון.

vous a au clat. À la gag. Beatles à la gag.

0: belle cigale. יכול להיות ששכחתי, יכול להיות שנזכרתי. לבילי היימן. הגעת בזמן ליובולדת. ואני...
1: תוסגר!

0: תראה, הוא עם בחורות, היה לו לא קל.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? לא הלך.
1: מה אתה אומר?
0: לא היה לו קל. הלך עם אחת, זה אומרת, קל לא היה לו. הלך עם האיש שהייתה משוררת, גם כן. קל לא היה לו. עד שפגש את פרידה.
2: איזה פרידה?
0: הציירת. וטוב לו, מאוד. עם פרידה, קל לו.
3: בשביל זה אני אומר, אהוד בעיניי, כמו ציפור ש...

0: רועי קייס?
1: כאן.
0: איתי בלומנטל?
2: כאן.
3: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור לחיים.
4: כלל חשוב, מספר אחת בפגישת מחזור, עושים אותו בגיל שעוד יש מחזור.
3: בואו ללמוד ולהחכים.
5: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
6: עוד פחות.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
8: הללויה, איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו תיגיע? תימא!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: ערב טוב לשמחה מוצ'ין.
1: ערב טוב.
0: נזכיר כמובן כמה תחנות מרכזיות בחייך. התחלת כמלצר, כמובן היית בצוות הווי חיל רגלים יחד עם קובי רכטר ויוני רכט.
1: נכון.
0: בתיאטרון, נפש הטובה מבית שען, טובי החולב, שיחקת את בת התוכן שם, תפקיד בלתי נשכח שלך, וזורבה התימני כמובן שהביא לך את הפריצה הגדולה. נכון. בקולנוע, בדרך לבר מצווה עוצרים בססה.
1: איך אתה זוכר?
0: אחר כך מותק הילדים התגרשו. אתה נחשב לאדם היחיד בעולם שנחת על הירח בטעות.
1: וואלה.
0: אתה החיפאי הראשון שזכה בפרס יקיר נתניה, מטעם עיריית חולון.
1: אשכרה.
0: בין רבי המחר שכתבת, אם אתה רעב תאכל, ואם אתה עייף תישן. אתה נצר לשושלת מפוארת של טקסטיל, וגם ניהלת את האימפריה הזאת תקופה ארוכה עד שתפרו לך תיק. היית יושב ראש הוועדה לפתרון קונפליקטים.
1: כן.
0: ופוטרת אחרי סכסוך עם הדירקטוריון.
1: כן.
0: עוד לא אמרנו מילה על נישואיך לג'ודי, שהיא, אין איך להגיד את זה אחרת, כבשה.
1: כן.
0: כן. אתה טבעוני, אתה קצב.
1: נכון.
0: והפאה שלך עשויה כולה מהשיער הטבעי שלך. נכון. ערב טוב, שמחה מוצ'ין.
2: וואו.
0: כבוד שאתה איתנו.
2: ממש כבוד.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
2: תודה לכם, חמודים, וואו, איזה סיפור מצמרוצי.

0: לטעם.
1: אני עוד לא בגיל.
0: נונו לטעם.
1: ג'יולה צ'ילקוויטי.
0: פר אמרתי.
1: היא שרה את זה בגיל 16. נונו לטעם. התמימות.
0: פירושיר.
1: זה הפירושיר שלה.
0: סולקונטי.
1: פירושיר באיטלקית.
0: זה תבורה.
1: עזוב אותי. תן לחיות בשקט. זה
0: תבורה.
1: העולם הזה
0: הספטר,
1: אני רוצה שקט ממנו, אין לי עוד גיל.
0: תוצל מיו אמורה פרטה,
1: נשאיר את זה ככה. ג'יליולה, ג'יליולה, ג'ילקוויטי. יאללה ג'יליולה. כנסי למאיר כלה.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות, תדבר.

זה הקוד של משה לוי, שגם הפיק ואיבד את השירים לברנרד ולואיז. היכנסי כבר לאוטו ונשמע.

Stefano. Stefano Bolani. Oh, Bolani, Bolani, שלי, מעבר לתכלת של סשה ארגוב. מה זאת אומרת איך מגיעים לשלום? אתה נוסע על נתיבי הילון, נכנס לדרך בגין, עוקף את ההלכה, ומגיע לדרך העצמאות. לא צריך בשביל זה מגילה. צריך בשביל זה מלאכים. הם ייקחו אותך, אחי.

Ferie di Dai. ככה מכניסים שבת. היום זה היום שאנחנו נותנים זריקה. והיום הזה מרזה ומביא את השלום ומקדם ומעלים את הרחפנים. יום עם זריקת עידוד לקטן ולחמוד. להקה טנגו שהיא להקה של איש אחד, מיקי שביב, הוציאה היום אלבום. זאת אומרת תקליט וניל. אחרי 40 שנה זה יוצא על וניל. יש גם שוקולד ורוד. בהצלחה מיקי לב.

יקרה וגם אין חנייה. צריך לחשוב. אלבום באוזן השלישי עם השקה יפה אחרי 40 שנה. טנגו, להקה של איש אחד.

117 שנה. לעיר הזו, לעיר הזו שנקראת תל אביב. אז מה הוא בסך הכל מבקש? תעזבי. זאת אומרת, תישארי. עזב אותנו סוני, סוני רולינס, האיש שמדבר אליך למוח, לראש, להשראה, סקספונית.

צליל ענקי, הנוקב. השעה של אומן, שכל הזמן מאתגר אותנו, מאלתר אותנו, מרולינס אותנו. הוא לא מנגן תווים,

הכל הוא אומר. הוא מדבר על המטוסים בנדבק, על הרחפנים, על מצבנו, על מצב. ללא קלישאות, הכל בסקספון. הוא משנה כיוון, הוא מאלתר כיוון, ונותן לנו כל הזמן להבין שהוא כאן. ורואה הכל.

0: דני, איפה היית? מה זה המקום הזה?
1: זה ימות משיח, חביבי.
2: הלכתי אתמול ברחוב, ולפתע ראיתי בכיכר העיר המון אדם שרים.
0: מה אתה אומר?

Anni le... הסתכלו החוצה והאור שלנו זה צבע האור שלנו במציאות הזאת

0: כן, ממש עדכון של הרגע האחרון. שלום שוב לכתבנו הצבאי.
1: כן, רביב, חשוב לומר שרק אני כרגע מדווח על המידע הזה כמי שמצוי בסוד העניינים ומקורב לגורמים הבכירים, הן בצד שלנו והן בצד האמריקאי. אפילו אשתי לא יודעת מכלום. זו הסיבה גם שאני מדבר בקול נמוך ובטון בוטח וחמור סבר.
0: כלומר, אתה מדבר איתנו כעת לא בקול הטבעי שלך?
1: ודאי שלא, רביב. הקול הטבעי שלי הוא הרבה יותר פשוט ונגיש, ואין לי שום קטע של... אבל ככתב לענייני צבא, ובטח במצב מלחמה, אני חייב לדבר ככה. ככה אני משדר אמינות ונוסך ביטחון, ובד בבד שומר גם על נימת מסתורין שגורמת לכל יושבי הפאנל וגם לצופים בבית להאזין לי ברוב קשב ולהבין שאני היחידי בעצם... שיודע על מה הוא מדבר.
0: כן, תודה על זה. לדיווח עצמו?
1: ובכן, צהל וטייסי חיל האוויר פוצצו לפני שעה קלה כ-70 משגרי RT-3. ככל הידוע לנו בהפצצות הללו, חוסל גם ראש המערך האווירי של משמרות המהפכה, הגנרל חורש צבזי, המכונה פילף. ממה שהצנזורה מתירה לי לומר, אביב, אני אומר שאני מכיר אישית את הטייס א' שביצע את הפעולה הזאת, אפילו היינו יחד בצופים, ואחותי גם לקחה אותו טרם, כשהוא עוד היה עוד...
0: תודה רבה לכתבנו הצבאי.
1: בהחלט, רביב, עד כאן. כאן.
2: מרתק. טוב שזה הובא לידיעתנו.

נשלים. נשלים לו, נשלים לו בתנאים נוחים. ניתן לו שלום חם, שלום שם, שלום עם. זה מאסטרפיס. איך? חותמים, מחממים ונהנים ואומרים יפה, שלום.

איזה עולם. כל רגע הוא יצירה, כל מחשבה היא חרוז, וכל זיכרון הוא שיר בלתי נמנע. הם מאזינים לקול הפנימי, לדעת קולה, לזריקה הזו ש... מאפשרת ליצירה להיות רזה, דה, דה דה, לחפש את הקסם בין השורות, ולמצוא את הנסתר, ולהעביר אותו דרך האור, בתוך השקט. ככה רוצה את זה העולם. שנמשיך.

קובים לקובי מנוח, לקובי לוריה, לרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק, לחמוטלצ'יק ומרק, למי אלה? לדרור קרן,

0: שמעתי את זה עכשיו ברדיו.
1: דורי, מה אני אגיד לך?
0: מה תגידי?
1: שבת שלום.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.

0: Fear the Reaper, 50 שנה לשיר הזה, אחד השירים האמיצים ביותר בהיסטוריה של מוזיקה, עוסק ישירות במוות, בלי חשש מפגיעה במסחריות או ברגשות הציבור, ודווקא בסוף זה הפך אותו ללהיט ענק, או שבעצם המוזיקה שמסווה את הטקסט הפכה אותו ללהיט ענק. הגיטריסט והסולן של הלהקה כתב את השיר לא כדי להפחיד מהמוות, גם לא כדי לעודד חלילה בהתאבדות, כפי שהוא אשם, הוא פשוט רצה להכיר בעובדה שהמוות הוא בלתי נמנע. כי פחד אובססיבי ממוות, היעדר קבלה של העובדה הזו, שבסוף כולנו מתים, רק מונע מאנשים לחיות באמת. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חי עם חרדת מוות מגיל מאוד צעיר. זה מטריד אותי בעיקר בלילות שקשה להירדם, או בתקופות ש... טוב לי מאוד, אני לא יכול לשחרר מהמחשבה הזו, לא יכול לקבל את זה בהשלמה כמו שהרבה אנשים סביבים מקבלים את זה, כאן, שם ובכל מקום.
1: Hey man, I got what you need. Have you ever wanted something so badly that it possessed your body and your soul through the night and through the day until you finally get it and then you realize that it wasn't what you wanted after all. And then those self-same sickly little thoughts now go and attach themselves to something or somebody new. And the whole goddamn thing starts all over again. Well, I've been crushing the symptoms, but I can't locate the cause. God, really be so cruel to give us feelings that could never be fulfilled. Baby, I got my side.

Bye.

פרס מלהקה של דילן, ג'ייקוב דילן, והלהיט הכי גדול שלהם, בתכלס היחיד, הם הוציאו אותו במאי 1996 עם אלבומם השני, שנייה אחרי הגסיסה של הגרנג' והבריט פופ, רגע לפני עליית הפופ, והשיר הזה בלט עם השפעות טום פטי וברוס ספרינגסטין, אבל פחות של האב, הכל יכול. ג'ייקוב דילן אמר שהוא כתב את השיר על מותם של רעיונות, שזה מוזר, כי דווקא רעיונות לרוב שורדים יותר מבני אדם, ובניגוד לבני אדם, הם גם חוזרים לחיים הרבה הרבה לאחר מותם. עוד אמר אגב ג'ייקוב, שהוא מאוד הושפע מהשיר Independence Day, הביוגרפי, שיר הביוגרפי של ספרינגסטין, שיר שבמרכזו סיפור על בית קטן, שכבר אין בו מקום רגשי נפשי להכיל גם את האב וגם את הבן. אחד מהם צריך לעזור.

סטון עם סולו הפסנתר המופתי של ענק הסקסופון סוני רולינס, מי שכונה גדול המאלתרים החיים, אבל השבוע הוא הלך לעולמו, בגיל 95, גיל שמעטים מבני דורו, הדור שעיצב את הג'אז, זכרו להגיע אליו, כאן, שם, ובכל מקום כאן 88, מיילס דייוויס לדוגמה, הלך לעולמו בגיל 65. והשבוע לפני 100 שנה הוא נולד, ב-26 במאי 1926, אם הייתי חזק בנומרולוגיה, הייתי חושד ב-26 הזה. בכל אופן, 100 שנות מיילס דייוויס, The Goat, מוזיקאי שכל הזמן התקדם קדימה, גם כשהקהל או המבקרים ניסו למשוך אותו אחורה, כמו בואי, כמו מדונה ומעטים אחרים. הוא עשה את שלו. ומעניין לאן היה הולך מוזיקלית אם היה חי עוד קצת זמן על הפלנטה שלנו. איך שנות ה-90 היו משפיעים על מיילס דייוויס? איך שנות ה-2000 היו משפיעים על מיילס דייוויס? הנה הוא, יחד עם ג'ון לי הוקר.

Sense I Fell For You, דידה פלד מבצעת את הקלאסיקת הג'אז בלוז הזו מתוך האלבום החדש שלה, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, אנחנו לבילי ג'ול עכשיו. לפני 50 שנה, במאי 76, הוא הצעיר שנמאס לו, הוא התגעגע הביתה, והוא חזר לניו יורק. הוא עבר במקור ל-LA במרדף אחרי הצלחה ואור הזרקורים, התעשייה הייתה שם, אבל הבית, הילדות היו בניו יורק המחוספסת. הוא כתב את השיר הזה בשנת 75, ממש בזמן שישב באוטובוס חזרה לניו יורק אחרי 3 שנים ב-LA. מוזיקלית אגב, הוא ניסה במודע להלחין את השיר כמו סטנדרט ג'אז, בדיוק כמו השירים שניגן וביצע לפני שהתפרסם כשעבד בפיאנו בר קטן ב-LA.

0: צ'ארלס מבצע A Song For You של ליאון רוסל, שניסה והצליח לכתוב סטנדרט כמו שירי הג'אז הגדולים שהריץ, והוא זכה עוד בחייו לשמוע את ריי צ'ארלס מבצע את השיר הזה, וריי בעצם באמת הפך אותו רשמית לסטנדרט. סטנדרט ג'אז, אגב, למי שאולי לא מבין מה אני מנסה לומר, הוא שיר שהפך לחלק מהרפרטואר הקבוע של עולם הג'אז, כזה שעשרות ומאות מוזיקאים מבצעים, מפרשים ומאלתרים עליו שוב ושוב לאורך השנים. כמעט חובה שזה יהיה ברפרטואר שלך, כמו השיר הזה.
1: הדרך

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.

הגדול של קריסטן ברג, מתוך האלבום השני שלו, Into the Light, שיצא השבוע לפני 40 שנה, דוגמה לכך שאסור לוותר. 11 שנות קריירה זה לקח לו, אבל בסוף הגיע הלהיט, בהשראת אשתו, והזיכרון שתמיד ליווה אותו על היום בו נפגשו לראשונה. תמיד הרגיש לי אגב, שההשראה האמיתית או התת מודעת, הייתה השיר הזה.

0: Thank you. Thank you, Kasun.
1: המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.

קרייזי דיימון, יצירת המופת של פינק פלויד עם הסקסופון הנצחי של דיק פרי, אדם שמעטים מאיתנו זוכרים את שמו, אבל נהננו מהמוזיקה שלו בלי לדעת. לפני 5 ימים, בערך 6, כבר דיוויד גילמור ספד לו בעמוד הפייסבוק שלו, וסיפר איך נגנו יחד מאז שהיו בני 17. הנה עוד רגע נפלא של האיש הזה שהלך לו לעולמו השבוע, גם עם פינק פלויד הפעם בהופעה, למרות שהוא גם היה שם באולפן כשהמאסטרפיס הזה הוקלט במקור. שיר על מלחמה, אנחנו והם.

shop. They don't do it.

Don't Give Up, הדואט הנפלא של פיטר גבריאל וקייט בוש מתוך סור של גבריאל שיצא במאי 1986 לפני 40 שנה ונכתב בהשראת אירועים שקרו 50 שנה לפני כן. גבריאל ראה תמונות מהשפל הכלכלי הגדול בתחילת המאה ה-20 בארצות הברית ובמיוחד תמונות מתקופת הדאסט בול, סדרת סופות אבק קשות שפגעו במרכז ארצות הברית בשנות ה-30 כשבצורת חריפה ושיטת חקלאות הרסנית הפכו אדמות שלמות למדבר מאובק, גרמו לקריסת חוות, הובילו המוני משפחות לעזוב את בתיהן בתקופת השפל הכלכלי הגדול. אבל לא רק העבר היה השראה על השיר הזה, אלא גם ההווה. הבעיות הכלכליות, אחוזי ההבטלה בבריטניה בשנות מרגרט תאצ'ר. גבריאל נכנס לנעליו של אדם מובטל, ובוש לנעליו של אשתו. אגב, אשתו האמיתית של גבריאל סיפרה שהיא הייתה מעודדת אותו ככה, כשהיה מתייאש. Don't give up.

דארק, End of the Street, ריי קודו. מבצע את Dark End of the Street בגרסה אינסטרומנטלית המופלאה שלו. כאן 88, כאן, שם ובכל מקום, כאן תומר מולביטזון איתכם ולכולנו. שבת של שלום.

0: עכשיו ריח ויניל עם אורי בש בשידור נוסף 88 כאן 88
1: ערב טוב לכם אתם מאזינים לריח ויניל על כאן 88 והיום לא נתמקד בעיר או באזור מסוים אלא דווקא בתופעה תופעה מרתקת שהנפיקה כמות בלתי סבירה בהיקפה של מוזיקה במרחבי אמריקה מוזיקה שבזמן אמת מעטים בלבד שמעו אותה. למרות שהייתה קיימת במינונים קטנים יותר בכל העולם, הרי שזו תופעה אמריקאית בעיקרה, כזו שהתגלתה אט-אט במשך עשורים, על ידי מספר זעום של אספני תקליטים אובססיביים וסקרנים במיוחד, שעם השנים הלך כמובן מספרם וגדל. בשעתיים הבאות נשמע מוזיקה אדירה שיצאה אך ורק על הדפסות פרטיות של תקליטים. ובהקשר שלנו, בעיקר הדפסות פרטיות משנות ה-60 ועמוק לתוך אמצע שנות ה-70. תקופה שנוצרו בה כמה מהאלבומים הנפלאים ביותר שיצאו בהוצאות פרטיות לחלוטין, ומעט מאוד אנשים הכירו בזמן אמת. רק עם מהפכת האינטרנט ועם התבססות של מאגרי מידע שאספנים תורמים להם ומאשירים אותם מדי יום, הפכה התופעה הזו שפעם העסיקה כמה weirdos שהתעניינו בקצה הספקטרום הנידח ביותר שסיקרן בכלל אספני תקליטים לנחלת הכלל. או, אולי יותר נכון לומר, המוזיקה עצמה נגישה יותר מאי פעם בהיסטוריה. מאות הדפסות פרטיות שיצאו במהלך שנות ה-60 וה-70 ב-99 עותקים וחולקו במקור לחברים ולבני משפחה, התגלו בעשורים האחרונים כיצירות מרתקות וראו אור בהוצאות מחודשות רשמיות בלייבלים מתמחים. אבל עשרות אלפי אלבומים אחרים לא יצאו מחדש בשום מקום. לפעמים הם יצאו כבוטלגים, בלי שלמוזיקאים היה בדרך כלל שמץ של מושג שהאלבום שהם הוציאו בגיל 19 או 20 בכלל מוכר למישהו מלבד למשפחה שלהם. מעבר לאלה מאות אלפי הדפסות פרטיות נוספות, יש המעריכים יותר מ2 מיליון, יצאו בכל ז'אנר אפשרי במהלך השנים ההן. ההיקף העצום של התופעה הזאת, וגם חוסר היכולת לדלות הרבה פרטים על התקליטים האלה, הפכו את השחייה בה ואת הצלילה בה לקשה מאוד במשך עשורים. היום נקדיש שעתיים ראשונות לאוקיינוס העצום הזה של הדפסות פרטיות במרחבי האמריקנה. כמובן שלא נוכל להקיף אפילו חלק מזערי מהתופעה הזאת. נוכל לגרד היום ובתוכנית הבאה רק את קצה קצהו של הקרחון הזה שמציץ מתוך האוקיינוס. אבל כן נשמע פנינים אבודות, קטעים קסומים שנעשו מחוץ לקופסה, יציאות טריפיות ארוכות, הקלטות של לונרים והרכבים היסטוריים ומלנקולים, קטעי פסיכדליה מרהיבים, וסתם רצועות מוזרות ומאפנטות. כל אלה ועוד קטעים נבחרים שמסתתרים בתוך ההיצע האינסופי של הדפסות פרטיות. וזה יהיה נפלא להתחיל עם אחת ההוצאות הפרטיות האהובות ביותר על הספנים מזה עשורים רבים. אלבום שהוקלט בניו הייבן, קנטיקט, בתחילת שנות ה-70, על ידי ברנש מסתורי בשם די.אר הוקר, שאל הסיפור שלו אנחנו עוד נחזור. וזה מתוך אלבומו האדיר, The Truth, האמת.

שמענו את Forge Your Own Chains, או בתרגום מתפתל ונורא, חשל את שלשלאותיך. השיר שפותח את צד ב' של אחת ההדפסות הפרטיות המיתולוגיות בקרב הספנים, האמת של דיאר הוקר, האיכות הכובשת של השירים באלבום הזה, ההגשה והנגינה האדירה, הקול המרשים של הוקר, הטקסטים המאורפלים, נבואיים, פילוסופיים, וגם מיעוט הפרטים עליו, הוציאו להוקר שם היסטורי במיוחד בקרב הספנים, בזמן שהמוזיקה האדירה אותו בלב אחי. הוקר הקליט את האלבום הזה בתחילת שנות ה-70 בניו הייבן, קונטיקט, עם חבורת נגנים שהוא עצמו עמד בראשה. הוא כתב והלחין ואיבד ומנגן גיטרה מובילה לאורך כל האלבום. מעט מאוד הגובל בכלום היה ידוע על האיש עצמו. על עטיפת התקליט הוא נראה כשהוא לבוש גלימה לבנה ותוגה שחורה, מחזיק גיטרה אקוסטית ומסתרך לו על חולות המשקיפים לעיר. וזהו בערך, זה מה שידעו אנשים עליו. במחצית השנייה של שנות ה-70 צצו עותקים של האלבום הזה בכמה חנויות יד שנייה, והשמועה החלה להתגלגל בחוגי אספני תקליטים באותו עידן איטי ונטול מחשבים אישיים. כל אספן שהשיג אותו כתב מכתבים נלהבים לאספנים אחרים, מכתבים, לא מיילים, ושלח להם קלטת מוקלטת מהתקליט. כך יצא שאלבום פרטי שאותו הוקר הקדיש לאימא שלו, מצא קהל בכל מיני נקודות על גבי הגלובוס. וכמו הדפסות פרטיות אחרות, כך גם החלה המיתולוגיה להקות שורשים, ללבלב ולפרוח, ואז לגדול לממדים אחרים עם פריחת האינטרנט. האינפורמציה על היוצר נותרה מאורפלת, גם לאחר שהוקר עצמו נמצא בסוף האלף הקודם, אישר להוציא מחדש את התקליט שלו, ואפילו תרם בחסכנות מידע מזערי נוסף על ההקלטות. האמת הוא אחד מאותם אלבומים בודדים שמצליחים לגדול על מי שמאזין להם עם כל האזנה נוספת. אחד מאותם אלבומים שלא מפסיקים להרשים ולחשוף עוד נימים נסתרים גם בפעם המאה שבה יניחו אותם על הפטפון. העובדה שהוא נעשה באופן עצמאי לחלוטין יצא לבסוף ב-1972 במספר קטן של עותקים שפשוט חולקו לחברים, נשכח לחלוטין ואז התגלה מחדש כבר בסוף שנות ה-70, רק מעמיקה את המסתורין סביבו, שכן עד למותו הפתאומי של דונלד רוברט הוקר בשנת 2009, ואחרי שהאלבום כבר זכה מזמן להכרה, הערכה, ויצא מחדש מספר פעמים, כמעט איש לא ידע שזהו שמו המלא של דיאר הוקר. בעידן מרושת וירטואלית וחברתית, אחד הכישרונות הגדולים שהצליחו להוציא לבדם אלבום באמת נפלא ומיוחד, נותר אנונימי לחלוטין, מתוך בחירה כמובן. בואו נשמע עוד קטע מדהים של דיאר הוקר, והוא נקרא This Thing.

D.R. Hooker עם This Thing, הדבר הזה. אתם עדיין מאזינים לכאן 88 ולריח ויניל, אנחנו בטיול של שעתיים לעולם המרתק של אלבומים שיצאו בהדפסות פרטיות במרחבי אמריקה בשנות ה-60 וה-70. אבל מהי בכלל הדפסה פרטית? המונח הזה הגיע כמובן מעולם הספרים. כל ביבליופיל יודע שנעשה בו שימוש כדי לתאר ספרים שיצאו בהוצאות מוגבלות ועצמאיות, לא תחת המטריה של הוצאת ספרים מוכרת. בעולם המוזיקה, הדפסה פרטית במובנה הפשוט ביותר היא אלבום שלא נעשה למטרות מסחריות, ובדרך כלל הוקלט ומומן באופן עצמאי, על ידי היוצר, או חברי הלהקה, או על ידי מקורבים להם, וזה יכול להיות ההורים שלהם, אבל גם הכנסייה המקומית, ואפילו עסקים קטנים. כלומר, לא הייתה חברת תקליטים גדולה או קטנה שהייתה מעורבת בהוצאות הללו למטרות מסחריות של מכירה, ושל שיווק בחנויות. חלק גדול מההוצאות הפרטיות יצאו על מנת להנציח סוף של תקופה. הם הוקלטו רגע לפני שלהקת בית ספר או להקה של סטודנטים בקולג' או באוניברסיטה עמדו לסיים את הלימודים וביקשו להשאיר מזכרת לכל החברים. התקליטים שיצאו חולקו בגאווה לבני משפחה או חברים לספסל הלימודים, ובדרך כלל נשכחו לחלוטין עם השנים. חלק מהם נמכרו במחיר סמלי בהופעות, אם היו בכלל כאלה, אבל לא הייתה להם שום הפצה מסודרת, ובדרך כלל לא ניתן היה בכלל למצוא אותם מחוץ לאזור שבו הם יוצרו. התופעה הזו הייתה עצומה בהיקפה, אבל באותה נשימה לוקלית לחלוטין. לדוגמה, 50 אנשים בדיוק זכו להחזיק עותקים מאלבום דמו בהדפסה פרטית שיצא בסן דיאגו, קליפורניה, ב-1968. הלהקה שקראה לעצמה...

מהבריין פוליס עברנו לפאזים של The New Dawn מסיילם, אורגון, אחת מלהקות המודי סייק הנהדרות שהוציאו אלבום פרטי ב-1970. הנה עוד קטע מאותו אלבום שכולל את מה שהספנים כינו Bumblebee Fuzz, על שום התחושה שנותנת דבורה שחגה מסביב לגיטרה ומזמזמת לה על פדל הפאז. הקטע הנפלא הזה נקרא מחשבות אפלות, Dark Thoughts.

זה היה דריוס, שהקליט הדפסה פרטית ב-1968 בקליבלנד, אוהיו, אלבום שאהוב מאוד על אספנים, וכולל כמה קטעי פולק-רוק בועטים, עם להקה בשם גולדן רוד, שגם היא קליטה בעצמה הדפסה פרטית. עיבודים מעניינים, וגם יש באלבום הזה שירה של מישהו שמשוכנע שהוא כוכב, אחד ממוקדי המשיכה של הדפסות פרטיות בעיני אספנים וחובבי מוזיקה סקרנים, היא העובדה שלעיתים נדמה שהתקליטים האלה נוצרו במעין וקום, בלי שום התייחסות בצליל, בהגשה או בהקלטה, למה שקרה מסביב להם באותה תקופה. שילוב של תמימות או נאיביות, ולפעמים גם חוסר מודעות עצמית, שיכולה לכבוש מאזינים. כמו דריוס, הרבה מהתקליטים שיצאו באופן פרטי, הוקלטו בערים ועיירות קטנות, בלי שלחברי הלהקות או למוזיקאים היה שמץ של מושג איך דברים אמורים לעשות באולפן, ואיך הם נשמעים למישהו מבחוץ, ובזה לפעמים נעוץ היה כל הקסם.

שמענו שני הרכבים מפורטלנד, אורגון, שהוציאו בעצמם אלבומים בהדפסה פרטית, אלבומים שזכו להכרה והרבה אהבה לאורך השנים. הראשון עם הטקסט הקסום והמעט קריפי, שנקרא Somebody's Peeping, שייך לניו טווידי ברודרס. הרכב שניסה את מזלו בסן פרנסיסקו ב-1966, הופיע קצת, ואז התייאשו חבריו וחזרו לפורטלנד, אורגון, שם הם הקליטו אלבום שיצא בעטיפה משושה ומבריקה, מושקעת מאוד, משהו שנראה כמו פרויקט גמר מלוטש של איזה סטודנט מוכשר לעיצוב גרפי. חנויות לא היו יכולות להחזיק עטיפה כזאת בלאו הכי על מדפי החנות שלהם, ובלאו הכי גם התקליט הזה לא נועד להימחר בחנויות נורמליות, אבל הוא הפך לאגדה. הקטע השני ששמענו שייך לבריגייד, שהוציאו ב-1970 תקליט שנקרא Last Laugh, במאה עותקים. כשעותק של האלבום נמכר לפני יותר מעשור, בערך ב-$2, והדבר הזה הובא לידיעת חברים בלהקה, הם סיפרו שהם צחקו בחוסר אמון, וזה היה הצחוק האחרון, their last laugh, כי אף אחד מהם לא טרח לשמור לעצמו אפילו עותק אחד מהאלבום הזה. גם ממיניאפוליס, מינסוטה, יצאה הדפסה פרטית סופר נדירה, שלא נשמעה כמו שום דבר אחר. אלו ה-CA Quintet, וזה מתוך אלבום שכבר הפך גם הוא להגדה בקרב אספני פסיכדליה, בשם Trip Through Hell. הוא יצא ב-1969 בלייבל פרטי קטן שהם נתנו לו את השם Candy Floss. CA Quintet, Cold Spider.

וואו, מה-CA קווינטט עברנו לבוב סמית, שהקליט אלבום נהדר ושאפתני למדי בשם The Visit, שהיה אלבום כפול, שיצא בהדפסה פרטית כמובן ב-1970 בקליפורניה, על הקטע הזה קראו Constructive Critic. עוד דמות מסתורית ומוכשרת שהגיעה מקליפורניה היא פיל פרלמן, שהקליט לא פחות משלוש הדפסות פרטיות עם הרכבים שונים ותחת שמות שונים, בין 1967 ל-1976. הראשון שבהם נקרא Beat of the Earth, וכלל שני קטעים ארוכים שהזכירו את האינטנסיביות של הוולווט אנדרגראונד, אם היא הייתה קמה בלוס אנג'לס ולא בניו יורק. האלבום השני היה מ-1970, הוא נקרא The Electronic Hall, והוא כלל קטעים קצרים יותר, פסיכדלים, דרונים, אבל השלישי, שיצא לאחר הפסקה, בת שש שנים, ונקרא Relatively Clean Rivers, נהרות נקיים יחסית, הוא אחת ההדפסות הפרטיות היפות והמושקעות ביותר שיצאו בקליפורניה. ושוב, ללא כל אספירציה להתפרסם או להיות מוכר, ההפך הגמור הוא הנכון. פיל פרלמן נמנע שנים רבות ממגע אנושי עם יותר מקומץ אנשים, הוא חי לו בבקתת עץ מבודדת על שטח פרטי, באזור מדברי בקליפורניה, ועד היום מגדל בעלי חיים ומאושר בחלקו. נהרות נקיים יחסית, Relatively Clean Rivers, הוא אלבום מופתי, צלול, פסיכדלי ועמוק. In a journey through the valley of...

שמענו את דייוויד דל קונטה, שכינה את עצמו דמון עם סונג אוף א ג'יפסי. עוד תקליט אהוב שיצא בהדפסה פרטית ב-1969 בקליפורניה, והשמועה עליו עברה מפה לאוזן. דמון היה סוג של זמר צועני נודד שגדל בקליפורניה ועבר עם משפחתו בין שמונה ערים ברחבי המדינה עד שהוא החל לנדוד עם הגיטרה שלו ב-1967. לאורך שנות ה-90 של המאה הקודמת לפחות שלוש חברות הוציאו את האלבום שלו ללא ידיעתו באופן לא חוקי, ובתחילת שנות ה-2000 נוצר עם דמון קשר שהוליד מספר הוצאות חוקיות ורשמיות שלו מאז. אחד הדברים הנפלאים שקורים לפעמים עם אומנים שאלבום פרטי שהוציאו מתגלה מחדש אחרי 30 או 40 שנה, הוא שהם חוזרים להקליט ולפעמים להופיע. דמון למשל חזר להקליט והספיק להוציא אלבום מאוד מאוד יפה לפני שהלך לעולמו, דיסק שאותו הוא התעקש גם לממן בהדפסה פרטית מהתמלוגים שהוא קיבל לראשונה ממכירת התקליט שלו, מאז, שנעשה שלושה עשורים קודם לכן, באמצעים מוגבלים למדי. אבל היו גם הדפסות פרטיות מושקעות מאוד, הן מבחינת איכות החומרים והן מבחינת איכות ההפקה, שלא נפלה לפעמים מזו של אלבומים מצליחים ומפורסמים שיצאו בחברות הגדולות ביותר. דוגמה נהדרת היא האלבום של זרפס, האחים דייוויד והרמן זרפס מאינדיאנפוליס, שהחלו לנגן ב-69 והקליטו אלבום אחד שיצא בהדפסה פרטית ב-500 עותקים, שכמעט כולם נותרו בתחומי מדינת אינדיאנה.

נכנסנו אל תוך השעה השנייה של ריח ויניל עם Western Wind בביצוע של Major Arcana, הרכב ממילווקי, וויסקונסין, שהוציא הדפסה פרטית ב-1976. Western Wind הוא שיר אנגלי עתיק מהמאה ה-16, אך היסטוריונים מאמינים שהשורות שלו עתיקות במאות שנים מהמקור ששרד משנת 1530. האיש שעמד מאחורי השיר והאלבום הזה היה ג'ים ספנסר, מוזיקאי שהיה גם בעל חנות לספרים עתיקים, עם מומחיות בדתות אזוטריות ובתורת הנסתר. ספנסר הספיק להוציא גם 3 אלבומי סולו יפים, שאותם הוא הדפיס בעצמו, שלכל אחד מהם הוא נתן שם צופן מסתורי אחר. את מייג'ור ארקנה הוא הוציא תחת לייבל שהוא קרא לו בשם האירוני A Major Label. ספנסר היה דמות מאוד משפיעה ובולטת, גם כאיש הקלטות, והוא בנה בעצמו אולפן הקלטות באינדיאנפוליס, ואחת ההדפסות הפרטיות המופלאות שיצאו משם, מלבד זו של זרפס ששמענו קודם, הייתה של רכב בשם אנונימוס, שהנהיג מוזיקאי מבריק בשם רון מטליק. רון מטליק היה יכול להתבוסס באלמוניותו, אלמלא האמין בו ג'ים ספנסר, ופחות או יותר העמיד לרשותו את האולפן שלו ואת כישוריו כטכנאי ללא כסף. התוצאה הייתה האלבום Inside the Shadow, שהרכב אנונימוס הוציא לבסוף בהדפסה פרטית ממש באותה שנה, ב-1976. הוא נותר אחת מההוצאות הפרטיות האהובות ביותר על אספנים רבים. ג'ים ספנסר עצמו נפטר בגיל צעיר ב-1983, והותיר אחריו אישה ושני ילדים. בוויסקונסין ובאינדיאנה הוא נותר אגדה מקומית. בואו נשמע את Baby Come Rising של אנונימוס, מתוך אלבומם Inside the Shadow.

Baby Come Rising, Anonymous, מתוך אלבומם Inside the Shadow. מרבית ההוצאות הפרטיות נעשו מתוך צורך. צורך אומנותי ונפשי אמיתי לשחרר יצירה אישית, פשוט כדי שהיא תצא לאוויר העולם, ולא כדי שאלפי אוזניים ישמעו אותה ויעריצו את האומן שמאחוריה. לעתים הצורך נבע פשוט מהרצון להנציח ולשמר זיכרון של תקופה בחיים. הנה למשל הרכב מקיימברידג' מסצ'וסטס בשם The Summer Sounds, שהוציא בעצמו אלבום קונספט מלנכולי ויוצא דופן סביב סיפור אהבה אמיתי, על אהבה נכזבת, שהרה בחופשת קיץ רחוקה אי שם ב-1966. הקטע הזה נקרא Lonely Beach, The Summer Sounds.

שמענו את ווינד של הפייזליז ממיניאפוליס, מינסוטה, שהוציאו גם הם אלבום אחד בהדפסה פרטית שצבר עם השנים לא מעט מעריצים. האלבום הזה נקרא Cosmic Mind at Play, והוא יצא במקור ב-1970. אתם עדיין מאזינים לריח ויניל, ואנחנו בטיול לעולם ההדפסות הפרטיות באמריקה בשנות ה-60 וה-70. אני אורי בן שאול, ואנחנו נעבור לאחד מהמוזיקאים המיוחדים שהוציאו בעצמם לא תקליט אחד ולא שניים, אלא שלושה תקליטים במימון עצמי ובהדפסה פרטית. ג'פרי ליברמן מפלוסמור, אילינוי. ליברמן, שהיה גיטריסט די מדהים וניגן על עוד מלא כלים, לא רק מימן והדפיס את כל התקליטים שלו בעצמו, אלא גם דאג להשאיר אותם בעצמו בחנויות תקליטים, ואסף את כל הכסף ממחירותיו לטובת בית חולים לילדים בשיקגו. הנה אחד מהאפוסים הנפלאים ומלאי ההפתעות שלו, מתוך אלבום הבכורה שיצא ב-1975. הוא נקרא פנאפן 3, השם שהיה מוכר בעיקר לרוקחים שערבבו קודאין עם פרצטמול. תפסו לכם פוזיציה על המיטה או השטיח או סתם על הספה, ותנו למחשבות לעוף.

מג'פרי ליברמן עברנו לאוהזיס, אוהזיס הלהקה המקורית, תפסה את השם הזה כמובן, כשהאחים גלגר עוד היו ילדים. אוהזיס פעלה במרין קאונטי, קליפורניה, והוציאה אלבום בהדפסה פרטית ב-1973, עם סאונד ווסט קוסטי פתוח ותחושה כללית של התרוממות רוח, כמו ששמעתם, להקה נהדרת. הנה עוד קבוצה של סטודנטים שהוציאו הדפסה פרטית כמעין מתנת סיום, עם סיום הלימודים שלהם באוברלין קולג' באוהיו. הם קראו לעצמם The Ant Trip Ceremony, והם הוציאו אלבום שנקרא 24 Hours. מתוכו נשמע את מה נשמע? את Shades, Pale Shades of Grey. יופי של שיר.

מהאנט טריפ סרמוני מאוברלין קולג' באוהיו ב-68 עברנו לדמון ששמענו אותו כבר קודם עם סונג אוף א ג'יפסי והקטע הזה נקרא Don't You Feel Me ואנחנו ממש לפני סיום כי אני רוצה להשמיע לכם דוגמה נהדרת לאלבום עם רצועת פתיחה שומטת לסתות שיכולה לנתק סינפסות לחובבי מודי סייק וזהו האלבום הבודד של Top Drawer מאוהיו שיצא ב-1972 בהדפסה פרטית של 500 עותקים וקיבל סטטוס די אגדי. למעשה כל כך אגדי עד שהוציאו להדפסה שנייה כבר ב-1984 ולצורך זה החייתה להקה את הלייבל שהיא עצמה המציאה שנקרא Wishbone Records אי שם במנספילד אוהיו 12 שנים קודם לכן. תודה רבה שהייתם איתי בטיול יוצא הדופן הזה לעולם הבלתי נגמר של הדפסות פרטיות שאלבומים לא מתועדים ממשיכים לצוץ בו מדי שנה בשנה, בשל ההיקף העצום של התופעה הזאת וגודש התופינים שמסתתרים מאחוריה, אנחנו נמשיך את הטיול הזה במרחבי אמריקנה גם בשבוע הבא, עם כמה מההקלטות המדהימות והנפלאות יותר שיצאו כולן במימון עצמי ובהוצאה פרטית לחלוטין. לא כדאי להחמיץ. ואנחנו נסיים כאמור עם Top Drawer, מגירה עליונה, שבתוכה מסתתר לו שיר החוטא. Song of a Sinner, Top Drawer.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אנחנו כאן, כמידי שישי, 22:00. שעה של ריחוף והתחברות לעולם, לצלילים, למקצבים. היום שעה עם הרבה מאוד מקצבים, שילובים של מוזיקה אפריקאית, ג'אז, פאנק, ביט, אפרו ג'אז, אפרו פאנק, אפרו ביט, כמובן הסגנון של פלה קוטי, אלה שבעקבותיו. אז בואו נצא לדרך בשילוב היפהפה הזה, נתחיל עם אפרו ג'אז. אולי יהיו מסקל הנגן החצוצרה הדרום אפריקאי באוג'ה. אני משה מורד, יוצאים לדרך, האזנה נעימה.

איזה שילוב יש של מוזיקאי בריטי ומוזיקאי אפרוביט ענק ניגרי, טוני אלן עם דיימון אלברן, כן, בקטע Go Back מתוך האלבום Film of Life, והסרט הזה של החיים לקח אותנו ככה אל תוך מה שטוני אלן הגדיר כאפרו-פאנק. אנחנו בשעה של אפרו חיבורים, אפרו-ג'אז, אפרו-ביט, אפרו-פאנק ועוד. הנה אחד בגדולי האפרו-ביט, דלה סוסימי מניגריה.

אנחנו בשנות ה-70 וה-80 באפריקה, אפריקה של האפרוביט, האפרופאנק, האפרוג'אז, והגיטריסט האגדי מגאנה, איבו טיילר, שהלכנו על מו לפני 3 חודשים בערך, בגיל 90. אוקיי, אנחנו ממשיכים, הנה אחד, עוד אחד מהענקים, סליף קטה, אנחנו נשמע רימיקס של גקו, אחד הקטעים הידועים שלו, אדן. אחרי סליף, מלך האפרוביט, נשיא האפרוביט, הנשיא השחור, פלה קוטי, ואחר כך.

פלה קוטי עם Water Nugget Enemy. אנחנו שרים עם שושלת קוטי, הבן הצעיר של פלה, שאון קוטי, עם הרכב ההמשך לאיג'יפט 70, איג'יפט 80, עם אורח סנטנה. בואו נשמע אותו. קטע הזה נקרא Black Times.

שאון קוטי עם סנטנה. התחלנו את התוכנית היום עם המחצצר הדרום אפריקני יומה סקלה, איתו אנחנו גם נסיים את התוכנית היום. היינו בשעה של שנות ה-70 וה-80, המיטב של אפריקה, אפרו ג'אז, אפרו ביט, אפרו פאנק. עד כאן התוכנית להיום. אני משה מורד, נפגש בתוכנית הבאה.

0: אתם על כאן 88.
1: כאן 88. 88.
2: עורך יואב יפת. כאן 88.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דייוויד בואי, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד בואי, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד בואי, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בלונדי, Parallel Lines, 1978.